Tvoje nježne godine što mi mogu dati, tvoje srce.

tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje, mogu da nas razdvoje prije nego sve.

U gradu gdje se nude tijela, što me cijeli život pratio. Stajala si čista bijela,

0: Avši u Zagreb, zadovoljstva svega rada. Na djevojku iz Hrvaca naletio sam tad. Strijele moćne ljubavi pomračile mi um. Dah usne vrele višnje nagonile na blud.
1: Dah usne vrele višnje nagonile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome etu pjesme obuze, obezvrijedila.

0: Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.
1: Do kraja ostajem

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika svakog dana.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Te vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Bivši američki ministar odbrane i direktor CIA Leon Panetta upozorio je da rat sa Iranom, koji je pokrenuo predsjednik Donald Trump, rizikuje da postane još jedan vječni rat na Bliskom istoku. Dodao je da trenutna previranja u Pentagonu šalju opasnu poruku slabosti američkim protivnicima. U intervju za Guardian Panetta istakao da se rat, koji traje već više od 6 mjeseci, pretvara u kontroverzni sukob iz kojeg američka administracija ne može pronaći izlaz. Nije misterija da su Sjedinjene Američke Države i Iran uhvaćeni u strašnoj pat poziciji, u kojoj zaista postoji vrlo malo opcija za okončanje rata. Ovo je na putu da postane još jedan neuspjeli rat poput oni u Iraku i Afganistanu, rekao je Panetta, prognozirajući da će sukob trajati još najmanje 6 mjeseci bez ikakvog rješenja. Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis opisao je jačanje vojnih sposobnosti Grčke kao nešto što Atini daje nadmoć na Turskom, poručivši da zemlja ne može jednostavno ostaviti tu prednost neiskorišteno. Grčki lider je kao osnovu za ono što je opisao kao značajan pomak u vojnim sposobnostima naveo modernizovane avione F-16, borbene avione Rafale, te dolazak aviona F-35. To nam daje veoma značajnu prednost, usudio bi se čak nazvati je nadmoći, a to je prednost koju nikada ne bismo mogli jednostavno ostaviti neiskorištenom, rekao je Mitsotakis. Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine najavio je da će 14. septembra 2026. godine početi koordinisati protesti transportnog sektora na graničnim prijelazima prema državama članicama Evropske unije. Odluku je, kako je navedeno u obavištenju, potvrdio plenum Konzorcijuma logistika Bosne i Hercegovine u koordinaciji sa reprezentativnim udruženjima i predstavnicima drumskih prevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Organizatori navode da nakon više mjesečnih apela, sastanaka, institucionalnih inicijativa nije ponuđeno održivo rješenje za problem ograničenog perioda boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Prema njihovim tvrdnjama, vozači se i dalje suočavaju sa privođenjima, deportacijama, prekidima putovanja i zabranama ponovnog ulaza u šengenski prostor. Putnike iz Bosne i Hercegovine koji narednih dana budu prelazili granicu prema Hrvatskoj i drugim zemljama Šengena mogle bi dočekati strože i detaljnije kontrole. Privremene olakšice povezane sa primjenom novog evropskog sistema ulaska i izlaska EES ističu, zbog čega se ponovo otvara pitanje mogućih gužvi na graničnim prijelazima. Privremeni režim, koji je tokom perioda povećanog broja putovanja omogućavao državama da u određenim situacijama ublaže dio biometrijskih provjera, istakao je nedjelju 6. septembra. EES je elektronski sistem Evropske unije namijenjen evidentiranju ulazaka i izlazaka državljana zemalja koje nisu članice Evropske unije, a koji putuju na kratkotrajni boravak. Prilikom prelaska vanjske granice bilježe se podaci iz putne isprave, mjesto i vrijeme prelaska granice, kao i biometrijski podaci poput fotografije lica i otisaka prstiju. Sistem se primjenjuje i na vanjskoj granici Hrvatske, što je posebno važno za državljane Bosne i Hercegovine koji u Hrvatsku putuju turistički, poslovno ili zbog drugih kratkotrajnih boravaka. Umjesto dosadašnjeg ručnog pečatiranja putovnica, podaci o prelasku granice evidentiraju se elektronskim putem. Veliki požari koji već skoro 3 mjeseca pustoše zemlju pokazuju da se sistem zaštite stanovnika i javne imovine građana ne može zasnivati samo na nekoliko helikoptera oružanih snaga, iznajmljenim air traktorima i požrtvovanju vatrogasaca. Na posljedice klimatskih promjena, ali neodgovornost ili namjere pojedinaca koji pale vatre u sezonama suša, stručnjaci upozoravaju godinama, ali bez značajnijih efekata. Ovih dana, ne računajući časne izuzetke, za većinu predstavnika vlasti raspored predizbornih skupova

0: važnije od vijesti o širenju požara. Požar koji je izbio u Kupresu proširio se na Tomislavgrad i Prozoramu, a tokom vikenda na lokaciji Mrkodol su izgorile 4 kuće. Hrvatska vlada odobrila je slanje 2 kanadera koji bi helikopteru oružanih snaga Bosne i Hercegovine trebali pomoći u gašenju. Na Bjelašnici gori nisko rastinja, miris paljevine osjeti se i u Sarajevu. Požari su aktivni u Drvaru, Bosanskom Grahovu, Kalesiji. Na Plješevici kod Bihaća uz podršku iz zraka jučer su bili pripadnici 6. pješadijske brigade oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: 8 sati i 5 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac. Evo nas na početku smo radne sedmice, ponedjeljak je 7. septembar, rujan 2026. godine. Evo ja sam malo i prehlađena, tako da evo možete i osjetiti po glasu, ali evo nadam se da će i proći. Cijenjeni slušalci, želimo vam ugodno, lijepo jutro. Ekipa koja je jutro s vama, kolega Adnan Zeljković u režiji, tonski realizator i u studiju speaker, voditelj programa Elma Terzić. Pozdravljamo vas od srca, naravno pozivamo da ostanete s nama kako uz jutarnji, tako uz poslijepodnevni program. Ono što donosimo svakoga jutra, to je informacija na cestama. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autocesta 1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionica autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesta jedan dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticanju traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka saobraćaj se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su sanacione radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbolovac, Prevoj Romanja saobraća se usporeno uz na izmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk, Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana, osim nedjelje, u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Dugi su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Evo čuli smo, poštovani i cijenjeni slušalci, izvještaj iz Bihamka. Svim vozačima želimo sretnu, ugodnu vožnju, da stignete sretno do odredišta koje ste i zacrtali. Evo da vidimo imamo li kakvih poruka ovoga jutra, čini mi se da ih je bilo. Pa ćemo pročitati svakako vaše poruke, naravno ispuniti sve vaše muzičke želje. Kaže, dobro jutro, evo nam ljeto, polako prolazi, s tim i naša dijaspora se vratila u zemlje boravka, pa nam je grad sablasno pust. Srce da pukne od tuge, ali izgleda da nam je to sad naša stvarnost. Pozdravljam naše drage Mešiće, nadam se da su dobro, muzička od našeg Halida, a gdje si sada? Naravno i mi pozdravljamo svu našu dragu, evo, dijasporu, kako reče Besima, naravno naše drage ljude koji su boravili ovdje,

Evo, srce se uvijek Bosni raduje, bez obzira bio tamo ili ovamo. Bosna je Bosna. 8 je sati 18 minuta, cijenjeni slušalci. Evo, oni vjerni su svakoga jutra s nama i Remza kaže pozdrav ekipi Radio sa dušom i za dušu i našu Besimu, naše vjerne redovne slušalce i slušateljke ma gdje bili. I mi pozdravljamo Remzu od srca, naravno, evo, čućemo se i nešto kasnije. Pozdrav veliki za sve vas, cijenjeni slušalci. Evo, poziv da ostanete s nama i dalje uz jutarnji program. Evo, činim se kako meteorolozi nam najavljuju od srijede da bi moglo biti malo kiše, srijeda, četvrtak i petak. Evo ono što sam odmah rekla, bilo bi dobro ako ništa malo da ublaži ove požare koji evo plamte na sve strane, pa nadam se evo da će ta kiša stvarno dobro doći. 8 sati i 19 minuta, evo da vidimo jesu li nam stigle servisne informacije, jesu. Tako da evo vidimo, da vidimo u servisnim informacijama šta nam kaže.

0: što se tiče požara. Evo samo malo dok nam otvori ovaj naš folder. Kaže, snabdjevanje područja općine Bosanski Petrovac vodom, uredno snabdjevanje zahvaljujući pumpanju vode sa izvorišta Sanica. Nedostatak vode na selima dopunjava se sa prevozom putem DO komunalno cisternama koje je financira općina. Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bosanski Petrovac, 143 pregleda, od čega 65 u hitnoj službi, 78 pregleda u porodičnoj medicini. Prema podacima policijske stanice Bosanski Petrovac, 4.9.2026. u 13.50 evidentirano jedno krivično djelo nasilje u porodici. U 21.45 saobraćajna nezgoda, dva vozila, materijalna šteta. Vatrogasna jedinica i intervencija na požar u Skakavcu, 4. septembar u 8 sati, povratak u 15.10, jedan vatrogasac i oko 20 uposlenika šumarije. 5. septembar, gašenje požara na Skakavcu od 20.15 do 22.30, jedan vatrogasac. Požar je saniran, ali ne potpuno ugašen zbog nepristupačnosti terena. Prisutni uposlenici šumarije nakon intervencije obezbjeđen nadzor od strane šumskih radnika. Požar Crni je vrh još uvijek aktivan. Zbog vjetra u subotu je vatra prešla zaštitni put, ali je intervencijom šumskih radnika spriječeno dalje širenje. Požar je trenutno pod kontrolom i opkoljen je sa vlakom koji su napravili sa mašinama. Prisutna manja podzemna gorenja koja se odmah saniraju od strane uposlenika šumarije. Evo, čuli smo zaista detaljan pregled svega onoga što se izdešavalo po pitanju evo servisnih informacija. Zahvaljujemo se službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo općine Bosanski Petrovac. Evo, dalo nam je zaista sve informacije što se tiče požara. Mislim da je evo ovo na sviju, sve nas interesira upravo kakvo je stanje.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
2: Neposredno političko obraćanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
3: Dobar dan. Želim da pozdravim sve slušaoce radio Bosanskog Petrovca kao i sve građane Bosanskog Petrovca i Unskog Savskog kantona. Drago mi je što možemo da se predstavimo kao novi u našem gradu i kantonu, mada mnogi znaju za Pravdu i red listu Nebojše Vukanovića. Da sa našom pojavom promijenimo stvari, život, nove mogućnosti u našem okruženju. Ja sam Vranješ Milena, rođena 21. maja 1981. u Bosanskom Petrovcu. Po zanimanju sam trgovac, zaposlena u Pirnar d.o.o. proizvodnje aluminijskih vrata. Udata sam, majka dvoje djece i kandidat sam za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona. Prvo je potrebno osloboditi građane uticaja trenutno vladajućih struktura u našem gradu, jer živjeti pod njihovim uticajem donosi strah da će izgubiti posao ili neće dobiti donacije koje se još uvijek dijele ako glasaš za njih. Svi možemo imati više ako se prvo oslobodimo njih. Naš problem je taj koji već par godina pokušavaju da nam unište grad, čitav kanton, a i šire je spalionica, a sad je regionalna deponija. To se mora zaustaviti jer svjedoci smo koliko je veliki broj smrtnosti i broj karcinoma na našoj regiji. Građani su do sada slušali šta se od njih traži da bi dobili ono što im treba. Znači, bili su uslovljeni. Razlika je velika. Saslušati nekoga i pomoći mu bez njegove naknade čini ga slobodnim da može u svakom trenutku da nam se obrati. Naša mala sredina ima problem sa nedostatkom razumijevanja za mlade ljude i mlade porodice. Mnogi su otišli dalje na školovanje i ostali tamo jer imaju bolje uslove i siguran posao. Mnogi su se odselili zbog svoje djece, a i njih samih. Na ovu temu treba ozbiljnije pričati, jer gubimo mlade u svakom pogledu. Da promijenimo život na bolje, da zajedno radimo i živimo u našem gradu, da se riješimo onih koji nas u tome ispričavaju, jer sloboda nema cijenu i samo hrabro. Smatram da su pravda i

0: red u društvu odavno izgubili i da je vrijeme da se to promijeni zajedničkim djelovanjem. Vjerujem da su potrebni novi ljudi i nove ideje, jer dugogodišnje stanje u zemlji nije donijelo zadovoljstvo građanima. Posebno ističem potrebu da se promijeni odnos vlasti prema građanima. Ocjenjujem da su dosadašnje politike unazadile Bosanski Petrovac i kanton, oslabile privredu i ozbiljno ugrozile kvalitet života ljudi, zbog čega promjenom vlasti vidim kao nužan korak. I zato 4. oktobra izađite na izbore, dobro razmislite i svoj glas dajte onima koji su pošteni i koji će donijeti promjene običnom čovjeku. Sloboda nema cijenu. Hrabro.
1: Neposredno političko obraćanje na talasima radija Bosanski Petrovac.

Bile su to dvije muzičke numere za Seniju. S obzirom da nemamo vaših poruka, poziva, nastavit ćemo sa pregledom dnevne štampe. Jutro su nezavisnim novinama Pročitajte. Izaslanici Donalda Trumpa razgovarali sa Vladimirom Putinom o planu za mir Ukrajini, predstavljene ideje za rješenje rata. O čovjeku, društvu, ljubavi i zaboravu, male knjige o najvećim životnim pitanjima. Evropske integracije, berlinski proces više nije u prvom planu, ali to nije loša vijesta. Njemačka kompanija na proljeće otvara prve poslovnice u Bosni i Hercegovini. Lidl startuje od marta, glamočki krompir bi mogao na rafove. Republičko javno tužilaštvo još istražuje bivšeg ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske. U istrazi protiv Kovačevića češljaju gomilu dokumenata. Susret nekadašnjih zaposlenika jugoslovenskog giganta u Gradišci, bivši radnici PIK-a, oživjeli stare uspomene. Ranko Škrbić, VD rektora Univerziteta u Banja Luci za nezavisne novine, sve više strani studenata želi da studira u Banja Luci. Evo, ovo su naslovi, cijenjeni slušalci, neke ćemo pročitati, ostanite s nama. Kaže, berlinski proces više nije u prvom planu, ali to nije loša vijesta. Kraj mjeseca predviđena je prva velika konferencija ovogodišnje implementaciji berlinskog procesa, kojim ove godine presjedava Crna Gora. Međutim, za razliku od prethodnih godina, kada su se kroz ovaj format rješavala važna regionalna pitanja, proces je otišao u drugi plan. A to ipak nije loša vijesta za region, jer je Angela Merkel, njemačka kancelarka, 2014. godine započela ovaj proces kada je došlo do zamora proširenjem i bilo je potrebno poslati signal zemljama Zapadnog Balkana da ih Evropa neće zaboraviti. Podsjećanje radi, tada je Jean-Claude, predsjednik Evropske komisije, najavio da u sedmogodišnjem mandatu njegove komisije neće biti novih proširenja, što je izazvalo tala zabrinutosti u zemljama regiona. Evo, dakle, u ovome čitajte nezavisnim novinama. Kaže, voda ponovo protekla, niz vodopad Blihe, traži se odgovor zašto je presušio. Voda je ponovo potekla niz vodopad Blihe kod Sanskog mosta. Nakon trodnevnog potpunog prekida protoka, potvrđeno iz opštine Sanski most, dok nadležne institucije još utvrđuju uzroke povremenog nestanka vode koji se na ovom području bilježi od početka augusta. Voda se niz stijene vodopada ponovo počela slivati u predvečernim satima nakon što je prethodna tri dana vodopada bio bez vode. Prema dostupnim informacijama, riječ je o najdužem dosadašnjem prekidu, dok su raniji prekidi trajali kraće, zbog čega bi protok ponovo se uspostavio. U istrazi protiv Kovačevića češljaju gomilu dokumenata. Željko Kovačević, bivši ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, koji je hapšen 18. marta 2025. godine i po dana kasnije još je pod godinu i po dana kasnije još je pod istragom, a u toku je analiza pribavljene dokumentacije koja je izuzetno obimna i složena. To je za nezavisne novine potvrđeno iz Republičkog javnog tužilaštva, koje vode istragu protiv Kovačevića te još jedne osobe. Evo da vidimo šta još kaže. Posljednji ispraćaj bivše komandanta Vojske Republike Srpske, danas sahrana Ratka Mladića. General Ratko Mladić, koji je preminuo 27. augusta u zatvoru u Hagu, 84. godini, bit će sahranjen danas na Topčiderskom groblju u Beogradu. Evo da vidimo šta još pišu. Bivši radnici PIK-a oživjeli stare uspomene. Bivši radnici bivšeg poljoprivredno-industrijskog kombinata Mladen Stojanović, koji je u bivšoj državi Jugoslaviji imao status giganta, sastali su se da ožive uspomene i sjećanja na kolektivu u kojem su učili, radili, stasavali, borili se za napredak svojih porodica, Ljevča polja, Potkozarja, a time i Bosne i Hercegovine. Vlada ove bivše Jugoslavenske republike 4. septembra 1946. godine na zgarištima Drugog svjetskog rata u Poletu slobode, a sa nadom u svijetlu budućnost velike države od Triglava do Đevđelije, formirala je Topolski PIK. Evo, dakle, oživljene stare uspomene.

Evo da vidimo šta još pišu nezavisne novine. Vatrogasci imali 15 intervencija za jedan dan. Pripadnici vatrogasno-spasilačke brigade Banja Luka imali su u subotu 15 intervencija, od kojih se najveći broj odnosio na požare na području grada i okolnih naselja. Prema podacima vatrogasno-spasilačke brigade, vatrogasci su u 4 sata 55 minuta intervenisali zbog požara kontejnera u ulici Josifa Pančića. Dok je u ulici Marka Kraljevića zabilježena tehnička intervencija, odnosno pomoć sugrađaninu. Zaplijenili drogu, dvojica uhapšena, pripadnici MUP-a Republike Srpske, odnosno policijske uprave Zvornik, pronašli su više od 900 grama materije koja je asocirana na drogu, te uhapsili dvije osobe u akciji Kaciga. Iz policijske uprave Zvornik su saopštili da su 5. septembra 2026. godine u jutarnjim satima okružnom javnog tužilaštvu u Bijeljini predali BV i DV obojice iz Zvornika. Oni su uhapšeni u akciji Kaciga zbog sumnje u proizvodnju i promet droga, rekli su iz policije. Evo da vidimo što još pišu nezavisne. Lidl startuje od marta, glamočki krompir bi mogao na rafove. Njemačka kompanija Lidl bi ove poslovnice u BiH prvim informacijama trebalo da otvori u martu naredne godine, a domaći proizvodi, između ostalog glamočki krompir, bi mogao da se nađe na njihovim policama. To je za nezavisne novine potvrdio Siniša Šolak, predsjednik udruženja Glamočki krompir, koji je kazao da su s njim kontaktirali predstavnici ove kompanije. Evo dakle, doći će nam i Lidl, neće nama, ali evo kod u Bihać, tako da nije nam daleko. Kaže, Gospić nije smetlište, Lika nije odlagalište. Gospić nije smetlište, Lika nije odlagalište, zaustavite uvoz otpada, priroda ne oprašta. Neki su od poruka na transparentima koji su nosili učesnici velikog protesta u Zagrebu, organiziranog zbog problema sa nezakonito odloženim, ilegalnim i opasnim otpadom na području Gospića, ali i zbog, kako su poručili organizatori, brojni i drugi ekološki problema širom Hrvatske. Protest pod nazivom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji je organizovala građanska inicijativa Gospić će naš dom, okupio je desetine hiljada ljudi iz različitih dijelova Hrvatske. Učesnici su se okupili na trgu Kralja Tomislava, odakle su krenuli prema trgu Bana Josipa Jelačića, gdje je održan centralni program. Izaslanici Donalda Trumpa razgovarali sa Vladimirom Putinom o planu za mir u Ukrajini i predstavljene ideje za rješenje rata. Američki izaslanik, specijalni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, razgovarali su više od 3 sata u Moskvi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o mogućnostima za okončanje rata u Ukrajini. Kreml je razgovore opisao kao otvorene i konstruktivne. Ovaj potez predstavlja najnoviji pokušaj Vašingtona da prekine više mjesečni diplomatski zastoj rata u Ukrajini, najvećem oružanom sukobu u Evropi od Drugog svjetskog rata. Eksplozivne naprave nađene kod dalekovoda. Policija u Njemačkoj pronašla je 12 eksplozivnih naprava u blizini dalekovoda u 2 okruga na istoku zemlje, što predstavlja najnoviji u nizu incidenata usmjereni protiv njemačke elektroenergetske infrastrukture. Da vidimo što još pišu nezavisne, kaže, male knjige o najvećim životnim pitanjima. Riječ je o relativno kratkim dijelima koja se čitaju lako i brzo, ali njihove ideje ostaju sa čitaocem mnogo duže nego što traje samo čitanje. Evo dakle, ovo su naslovi nezavisnih novina, poštovani i cijenjeni slušaoci, 8 sati i 44 minute. Što se tiče dnevnog avaza, ekskluzivno kandidati za novog rejsa za dnevni avaz, snažni Bošnjaci, snažna država, Malkić, Dedović i Grabus, kandidati koje je Sabor potvrdio, odgovorili na 3 ista pitanja, govorili o radu islamske zajednice, položaju Bošnjaka i drugim važnim pitanjima. Novi rejs u Lema bit će izabran 10. oktobra. Utakmica 6. kola, Sarajevo bolje od borca, Željo nadigrao Velež. Sukob, novi napad s obje strane, gori Bliski istok, SAD tvrde da nisu u ratu. Sramotno, žrtve o ispraćaju balkanskog kasapina, Srbija pristaje na kolektivnu odgovornost. Caziv nakon što je udario pijani vozač, 2 djevojčice stabilno, 9-godišnjak u komi. Katastrofa.

Po upozorenje stručnjaka nema ko da čuje veliki požar, širom zemlje sve pustoše. Opasan igrač zasjenio i dugogodišnje učesnike koje je gladijator iz Tuzle koji je izazvao haos u realitiju. Evo ovo su naslovi, poštovani i cijenjeni slušalci. Dakle, Sabor islamske zajednice u Bosni i Hercegovini potvrdio je 5. septembra trojicu kandidata za izbor novog Reis Uleme, muftiju mostarskog doktora Salema Efendiju Dedovića, muftiju sarajevskog profesora doktora Nedžada Efendiju Grabusa i direktora uprave za vjerske poslove Rijasata islamske zajednice Hafiza profesora doktora Mensura Efendiju Malkića. Novi Reis Ulema biće izabran 10. oktobra, kada će izborno tijelo islamske zajednice tajnim glasanjem odlučiti hoće preuzeti ovu najvišu vjersku dužnost. Evo da vidimo šta još piše dnevni Avaz. Evo da vidimo šta još piše dnevni Avaz. Kaže, požari pustoše državu, veliki požari koji već skoro 3 mjeseca pustoše zemlju pokazuju da se sistem zaštite stanovnika javne imovine građana ne može zasnivati samo na nekoliko helikoptera oružanih snaga, iznajmljenim air traktorima i požrtvovanju vatrogasaca. Na posljedice klimatskih promjena, ali neodgovornost ili namjere pojedinaca koji pale vatre u sezoni suša, stručnjaci upozoravaju godinama, ali bez značajnijih efekata. Ovih dana, ne računajući časne izuzetke, za većinu predstavnika vlasti, raspored predizbornih skupova važnije je od vijesti o širenju požara. Voda ponovo protekla niz vodopad Bliha Kocanskog mosta nakon trodnevnog potpunog prekida protoka. Nadležne institucije još utvrđuju zbog čega voda od početka augusta povremeno nestaje. Na teren su izlazili predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Agencije za vodno područje, rijeke Save, vodni i rudarski inspektori. Evo da vidimo šta još piše dnevni Avaz. Kaže, kanton Sarajevo u augustu 2026. godine zabilježio 116.676 turističkih dolazaka i 251.247 noćenja. Broj dolazaka veći je za 8% u odnosu na august prošle godine, dok su strani gosti ostvarili rast od čak 14%. Najviše strani turista stiglo iz Turske, Saudijske Arabije, Njemačke, Izraela, Hrvatske, SAD, Srbije, Velike Britanije, Kine i Italije. Požar na području Trnova pod kontrolom, požar na lokalitetu Ostojići Mijanovići na području općine Trnovo stavljen je u nedjelju pod kontrolu. U gašenju tog požara učestvovali su pripadnici DVD Trnovo, pripadnici vatrogasne jedinice Sarajevo Šuma. Požar je lokalizovan nakon 3 dana, a učestvovalo je 12 ljudi u toj akciji. Radi se o jako nepristupačnom i zahtjevnom terenu, saopćeno iz DVD Trnovo. Evo, dakle, požari se nekako dovode pod kontrolu. Evo da vidimo, kaže, sve gori na Bliskom istoku, SAD tvrde da nisu u ratu. Napetosti između Irana i Sjedinjene Američke Države dodatno su eskalirale nakon novih međusobnih napada u vodama zaljeva. Tehran je u subotu navečer saopćio da su njegove snage napale nekoliko plovila povezani sa Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je američka vojska prethodno izvela napade na 3 iranska naftna tankera. Evropska unija nastoji dodatno pojačati svoje prisustvo na Arktiku, a jedan od ključnih koraka biće posjeta predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen Grenlandu. Ona je jučer u Nuku, gdje će tokom dvodnevne posjete razgovarati o budućnosti ovog autonomnog teritorija Danske, ali sve većem geopolitičkom interesu Sjedinjenih Američkih Država za ovo područje. Tokom posjete predviđeno je potpisivanje zajedničke izjave Evropske unije i Grenlanda. Vozač iz BiH suočen sa velikim optužbama. Nakon teške nesreće u kojoj je voz udario u kamion iz Bosne i Hercegovine koji je ostao zaglavljen na željezničkom prelazu, 42-godišnji vozač suočava se sa optužbom za izazivanje neposredne opasnosti od saobraćajne nesreće. Dvije djevojčice stabilno, 9-godišnjak u komi, stanje 3 djece koje su teško povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se u četvrtak dogodila u Cazinskom naselju Donja Koprivna, ni u nedjelju nije bilo promjenjeno.

U odnosu na prethodni dan, potvrđeno iz kantonalne bolnice u Bihaću. Nesreća se dogodila kada je Fahret Horozović, upravljajući automobilom, izgubio kontrolu nad vozilom i udario u potporni zid porodične kuće. Prema do sada objavljenim informacijama, vozio je velikom brzinom i bio pod utjecajem alkohola. Svakom od troje djece amputirana je desna noga, a nakon operativnog zbrinjavanja smješteni su na odjel intenzivne njege. Evo dakle, ovome svemu čitajte u dnevnom avazu, poštovani i cijenjeni slušalci. Ono što donosimo u nastavku jutarnjih programa je jutarnji horoskop. Ostanite s nama.

0: jutarnji horoskop radija Bosanski Petrovac.
1: Nastavljamo sa jutarnjim horoskopom. Ovan je prvi horoskopski znak. Ako partner želi bar malo vremena samo za sebe, pristanite, bez drame ili svađe naravno. Povucite se malo više zbog sebe, vlastitog mira, kako ne biste bilo šta uzalud objašnjavali. Zdravlje, nemojte se forsirati. Bik. Sve je prilično uhodano. Odnos sa partnerom ulazi u skladniju fazu, mada toga niste svjesni. Mnogo toga prilično vas ljuti. Ostvarenje plana ne ide predviđenim tempom ili u željenom roku. Zdravlje, relaksirajte se. Blizanci. Skloni ste flertu, želite nešto novo, uzbudljivo, drugačije, jedino ako ste u lijepoj vezi. Mnogo toga ide vam u prilog, pa je najbolje da se opustite i sami osjećate da vrijeme teškoća prolazi. Zdravlje, sve ste opušteniji. Rak. Na vidiku je lijepo poznanstvo. U slučaju da to silno želite, sve može prerasti u nešto više. Ako ne pripazite, kašnjenje, zastoji, zagubljeni poslovni papiri mogu izazvati niz problema. Zdravlje, imate puno razloga za radost. Lav. Dugi, nježni, povjerljivi razgovori sa partnerom mogu uroditi novo otkrivenom strašću. Financijski plodovi posla koji ste preuzeli na zavidnom su nivou. Prati vas i naklonost autoriteta. Zdravlje, više brinite o ishrani. Djevica, vašu nedodirljivost može poremetiti jedna privlačna osoba. Savjet, prihvatite izazov. Obuzdajte želju za trošenjem, izbjegavajte posuđivanje novca, nepromišljenost donosi probleme, zdravlje sasvim dobro. Vaga, popričajte sa voljenom osobom, nađite nove načine da osvježite vezu, probudite strasti. Financijska situacija je promjenljiva, a vaši protivi veći od mogućnosti. To vas posebno nervira, zdravlje, obavezno se rekreirajte. Škorpija, vaša veza kreće novim ljepšim tokom.

0: znate koliko ste voljeni i koliko volite partnera. Najviše uspjeha imate ako vam je posao vezan za umjetnost, humanitarni rad, grupne projekte, zdravlje, gotovo izvrsno. Strijelac. Iza tajanstvenosti osoba koju volite krije se blagost. Uvjerit ćete se da je zaista tako. Ponašate se u skladu sa željom da za vas kao da nema prepreke, pogotovo ako ih shvatate kao izazov, zdravlje, odlično raspoloženje. Jarac. Voli vas odnos voljene osobe prema vama, a ni sebi to ne želite priznati. Ne povlačite se. Ako tražite posao, imate sjajnu priliku za razgovor. Pokažite koliko znate, umijete, vrijedite, zdravlje, zaboravite na teškoće. Vodolija. Ako osjećate da ljubav prema partneru doživljava promjene, oboje učinite lijepu gestu više. Pokušajte smanjiti obaveze, što baš i nije uputno. Prihvatite se posla jer se trebate dokazivati, zdravlje, sve odlično. I posljednje su ribe, preispitujete osjećanja. Mislite da ste emotivno neovisni o partneru, ali to nije tačno. Izuzetno vam je teško da se koncentrirate, to ne znači da trebate odustati od svojih planova, zdravlje, super se osjećate. Evo čuli ste, cijenjeni slušaoci, jutarnji horoskop Šapat zvijezda radija Bosanski Petrovac. Mi vas ostavljamo uz EPP dobru muziku, a vraćamo se u 9 sati i 15 minuta kada ćemo i ovoga jutra birati hit dana narodne muzike. Čekamo vas tačno 9 sati i 15 minuta.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom. Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za

0: Hit dana. Slušaj nas i zovi i postani dio Hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
1: 9 sati i 15 minuta, poštovani cijenjeni slušalci, vrijeme kada bi

Biramo hit dana narodne muzike. Imamo tri prijedloga. Prijedlog broj 1, Amela Zuković i pjesma Amela. Prijedlog broj 2, Dogega i pjesma Telefon zvoni. I prijedlog broj 3, Selma Bajrami, Život liječi rane. Kontakt telefon znate, zovite, glasajte, pišite kako god. A mi, evo, dok čekamo vaše poruke, vaše pozive, slušamo Amelu Zuković i pjesmu Amela.

Bila je to Amela Zuković i pjesma Amela, a do Gega je prijedlog broj 2 pjesma Telefon zvoni, a 10 glasova za Selmu Bajrami od Veselog društva iz Hujića.

Bila je to Selma Bajrami, a 5 glasova Amela Zuković je dobila od Remze i 4 glasa od Amre, ukupno 9. Ado Gega i 5 glasova od Remze, 4 od Amre, također 9. A Selma Bajrami dobila je 10 glasova od Veselog društva iz Hujića, 5 od Remze i 4 od Amre, ukupno 19. Slušamo Amelu Zuković koja ima evo do sada 9 glasova i pjesmu Amela. I dalje biramo hit dana.

Evo, bila je to Amela Zvuković po drugi put. Kaže, pozdrav za radio, voditeljicu, ako može Šaban Šaulić, tebi koja se otišla Tuzla. Glas za Adu Gega je 20 glasova. Evo, pozdrav za Tuzlu, piše nam Emir Pirić. Onda mi možemo proglasiti Adu Gega kao hit dana i pjesmu Telefon zvoni. Naravno, Šaban će biti, evo, nakon što proglasimo hit dana i pjesma Tebi koja se otišla, pozdrav za Tuzlu, pozdrav za sve vas, cijenjeni slušalci koji nas pratite i slušate. Uživajte uz hit dana, a do Gega i Telefon zvoni.

0: 31. godina slobode, 14. septembar, dan oslobođenja općine Bosanski Petrovac, 1995-2026. 14. i 20. septembar u Bosanskom Petrovcu se svečano obilježavaju dani oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Program obilježavanja. 12.9.2026. godine od 16 do 21 sat svečano otvaranje manifestacije sa mladima, sportske aktivnosti. 14.9.2026. godine centralna svečanost povodom dana oslobođenja. U 6 sati ispraćaj učesnika na marš putevima 5. korpusa. 15 sati i 30 minuta istorijski čas sa učesnicima na Medenom polju. 17 sati 30 minuta polaganje cvijeća na trgu Šehida. U 18 sati prijem ratnih komandanata kod općinskog načelnika. 19 sati dolazak učesnika marša na trg Šehida i početak oficijalnog programa. 20 sati svečani koncert gost Šejla Zonić. 22 sata svečani vatromet. 15.9. do 19.9. organizovana posjeta i obilazak Šehidskih mezarja. Šehidsko mezarje u Orašju, Šehidsko mezarje u Zenici, Šehidsko mezarje u Travniku, Šehidska mezarja u općinama Unsko-Sanskog kantona. 29.2026. godine dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11 sati svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa pod Bosna Plasta i Druženje. U 12 sati obilazak šehidski spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Huseinović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13 sati 30 minuta učenje Jasina na mezari civilnih žrtava rata. U 14 sati obilazak ostali spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati promocija knjige Katarza autora Dike Bejdić u sali Doma kulture. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Dobro nam došli. U potpisu predsjednik organizacionog odbora, općinski načelnik dr. Mate Đurić. Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279, Viber 060 352 7538. Opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Vidite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Bivši američki ministar odbrane i direktor CIA Leon Panetta upozorio je da rat sa Iranom, koji je pokrenuo predsjednik Donald Trump, rizikuje da postane još jedan vječni rat na Bliskom istoku. Dodao je da trenutna previranja u Pentagonu šalju opasnu poruku slabosti američkim protivnicima. U intervjuu za Guardian Panetta istakao da se rat, koji traje već više od 6 mjeseci, pretvara u kontroverzni sukob iz kojeg američka administracija ne može pronaći izlaz. Nije misterija da su Sjedinjene Američke Države i Iran uhvaćeni u strašnoj pat poziciji, u kojoj zaista postoji vrlo malo opcija za okončanje rata. Ovo je na putu da postane još jedan neuspjeli rat poput oni u Iraku i Afganistanu, rekao je Panetta, prognozirajući da će sukob trajati još najmanje 6 mjeseci bez ikakvog rješenja. Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis opisao je jačanje vojnih sposobnosti Grčke kao nešto što Atini

0: daje nadmoć na Turskom, poručivši da zemlja ne može jednostavno ostaviti tu prednost neiskorišteno. Grčki lider je kao osnovu za ono što je opisao kao značajan pomak u vojnim sposobnostima naveo modernizovane avione F-16 borbene avione, Rafale te dolazak aviona F-35. To nam daje veoma značajnu prednost, usudio bi se čak nazvati je nadmoći, a to je prednost koju nikada ne bismo mogli jednostavno ostaviti neiskorištenom, rekao je Mitsotakis. Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine najavio je da će 14. septembra 2026. godine početi koordinisati protesti transportnog sektora na graničnim prijelazima prema državama članicama Evropske unije. Odluku je, kako je navedeno u obavištenju, potvrdio plenum Konzorcijuma logistika Bosne i Hercegovine u koordinaciji sa reprezentativnim udruženjima i predstavnicima drumskih prevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Organizatori navode da nakon više mjesečni apela, sastanaka, institucionalna inicijativa nije ponuđeno održivo rješenje za problem ograničenog perioda boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Prema njihovim tvrdnjama, vozači se i dalje suočavaju sa privođenjima, deportacijama, prekidima putovanja i zabranama ponovnog ulaska u šengenski prostor. Putnike iz Bosne i Hercegovine koji narednih dana budu prelazili granicu prema Hrvatskoj i drugim zemljama Šengena mogli bi dočekati strože i detaljnije kontrole. Privremene olakšice povezane sa primjenom novog evropskog sistema ulaska i izlaska EES ističu, zbog čega se ponovo otvara pitanje mogućih gužvi na graničnim prijelazima. Privremeni režim koji je tokom perioda povećanog broja putovanja omogućavao državama da u određenim situacijama ublaže dio biometrijskih provjera istakao je nedjelju 6. septembra. EES je elektronski sistem Evropske unije namijenjen evidentiranju ulazaka i izlazaka državljana zemalja koje nisu članice Evropske unije, a koji putuju na kratkotrajni boravak. Prilikom prelaska vanjske granice bilježe se podaci iz putne isprave, mjesto i vrijeme prelaska granice, kao i biometrijski podaci poput fotografije lica i otisaka prstiju. Sistem se primjenjuje i na vanjskoj granici Hrvatske, što je posebno važno za državljane Bosne i Hercegovine koji u Hrvatsku putuju turistički, poslovno ili zbog drugih kratkotrajnih boravaka. Umjesto dosadašnjeg ručnog pečatiranja putovnica, podaci o prelasku granice evidentiraju se elektronskim putem. Veliki požari koji već skoro 3 mjeseca pustoše zemlju pokazuju da se sistem zaštite stanovnika i javne imovine građana ne može zasnivati samo na nekoliko helikoptera oružanih snaga, iznajmljenim air traktorima i požrtvovanju vatrogasaca. Na posljedice klimatskih promjena, ali neodgovornost ili namjere pojedinaca koji pale vatre u sezonama suša, stručnjaci upozoravaju godinama, ali bez značajnijih efekata. Ovih dana, ne računajući časne izuzetke, za većinu predstavnika vlasti raspored predizbornih skupova važnije od vijesti o širenju požara. Požar koji je izbio u Kupresu proširio se na Tomislavgrad i Prozoramu, a tokom vikenda na lokaciji Mrkodol su izgorile 4 kuće. Hrvatska vlada odobrila je slanje 2 kanadera koji bi helikopteru oružanih snaga Bosne i Hercegovine trebali pomoći u gašenju. Na Bjelašnici gori nisko rastinja, miris paljevine osjeti se i u Sarajevu. Požari su aktivni u Drvaru, Bosanskom Grahovu, Kalesiji, na Plješevici kod Bihaća uz podršku iz zraka i jučer su bili pripadnici 6. pješadijske brigade oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Danas u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu 20 do 25, a najviša dnevna između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

emisija Izaberi zdravlje. 11:10, poštovani cijenjeni slušalci, vrijeme za emisiju Izaberi zdravlje. Danas govorimo o šljivama i zdravlju. Dakle, šljiva je jedna od najrasprostranjenijih voćki na svijetu. Pripada rodu Prunus, porodice Rosaceae, kao i ostalo koštuničavo voće, marelice, breskve, višnje, trešnje i bademi. Poznato je više od 2000 vrsta ovih voćki koje se razlikuju po izgledu stabla te po veličini, boji i obliku plodova. Najraširenije su one sa okrulim i ovalnim plodovima. Prema bojama uzgoju prevladavaju ljubičaste, plavo-crne, crvene i žute sorte. Najpoznatije su evropska šljiva i japanska šljiva koje se uzgajaju isključivo zbog ukusnih plodova. Šljive su planetarno popularno voće ne samo zbog izuzetnog okusa, već i zbog snažnog ljekovitog djelovanja. Odličan su izvor vitamina C, K, E, B6, folne kiseline i niacina. Uloga vitamina C prisutna u ovom voću je višestruka. Osim što ima snažno antioksidativno djelovanje, ovaj vitamin pospješuje apsorpciju željeza, stimulira rad imunološkog sustava, čuva zdravlje kože, mišića, kostiju, tetiva, doprinosi zdravlju zuba desni, štiti od bakterija, virusa, alergija. Istraživanja svjedoče da vitamin C može smanjiti rizik od nekih vrsta raka, kao i od srčanih oboljenja. Od minerala u ovom voću su najzastupljeniji bakar, kali, magnezij, željezo i bor. Plodovi šljive sadrže značajne količine flavonoida, polifenola poput luteina, kriptoksantina i zeaksantina, kojima se pripisuje

posjeduju snažna antioksidacijska i protuupalna svojstva. Ovi spojevi sprečavaju prijevremeno starenje te pomažu u borbi protiv slobodnih radikala, uzročnika mnogih bolesti. Novija istraživanje potvrđuju da zeaksantin ima sposobnost filtracije UV zraka, zbog čega se smatra dobrim zaštitnikom kože i očiju. Beta-kriptoksantin prisutni u šljivama smanjuje rizik oboljevanja od raka pluća za više od 30%, te od pojave artritisa za čak 41%. Šljive sadrže limunsku kiselinu koja otklanja umor, spriječava grčeve te poboljšava rad jetre i probavnog sustava. To su i klorogena i pantotenska kiselina te nešto proteina i ugljikohidrata. Šljiva obiluje i vlaknima koji doprinose pravilnoj probavi i zdravom metabolizmu. Najukusnije ako se konzumira sirova, svježa, netom ubrana. No u zdravstvenom smislu izuzetno je korisna šljiva u osušenom obliku jer sadrži čak 6 puta više antioksidansa od sirovog ploda. Zatim, šljiva je izuzetna voćka čije su dobrobiti višestruke. Ovo ukusno voće neće samo utažiti glad ili vas osvježiti i dati energiju, nego će prvenstveno zaštititi vaše zdravlje. Šljiva se brine za cjelokupno zdravlje, neutralizira štetno djelovanje slobodnih radikala te tako štiti od mnogih bolesti. Šljiva je bogata mineralom kalijem koji pomaže u kontroli krvnog tlaka i srčanih otkucaja. Osim kalija, važnu ulogu u očuvanju zdravlja srca ima i vitamin C. Istraživanja su pokazala da je konzumacija povrća i voća sa visokim udjelom ovog vitamina usko povezana sa smanjenjem rizika od bolesti srca i moždanog udara. Sposobnost šljive da poboljša apsorpciju željeza u tijelu također je dokazana brojnim studijama, zašto je opet zaslužan vitamin C. Dobra apsorpcija željeza je od izrazite važnosti za prevenciju najčešće vrste anemije, sideropetične anemije. Zatim, određeni spojevi prisutni u šljivama od velike su koristi za pravilno funkcioniranje probavnog sustava i otklanjanje problema zatvora. Najznačajniji su dijetalna vlakna, sorbitol i izatin. Poznati narodni lijek protiv zatvora je kompot od suhih šljiva. Kratko prokuhajte nekoliko suhih šljiva te ih konzumirajte, najbolje ujutro na tašte sa tekućinom u kojoj su se kuhale. Zatim, šljive imaju vrlo nizak glikemijski indeks, što ih čini odličnim saveznikom u kontroli razine šećera. Topiva vlakna i šljiva pomažu u normalizaciji razine šećera u krvi tako što usporavaju brzinu kojom hrana napušta želudac te kontroliraju oslobađanje glukoze u krvi nakon obroka. Topiva vlakna povećavaju osjetljivost organizma na inzulin i zbog toga mogu igrati korisnu ulogu u prevenciji liječenju dijabetesa tipa 2. Zatim, ovi ukusni sočni plodovi ne sadrže zasićene masti, imaju vrlo malo kalorija, u 100 grama šljiva sadržano je svega 46 kalorija. Topiva vlakna i šljiva doprinose regulaciji tjelesne težine jer stvaraju osjećaj punoće u želucu, čime se sprječava prejedanje, samim time i debljanje. Zatim, velike količine flavonoida i fenolnih spojeva i šljiva zaslužne su za očuvanje koštane mase. Tu je mineral bor koji aktivno sudjeluje u očuvanju hrskavičnog tkiva te gustoće kostiju. Istraživanja su otkrila da redovita konzumacija šljiva pridonosi općem zdravlju kostiju, osobito kod žena u postmenopauzi. Vitamin E i beta-karoten štite stanice od slobodnih radikala, čime se prevenira gubitak elastičnosti kože, usporava pojava bora i ostali znakova starenja. Šljiva sadrži visoku količinu antioksidansa sa snažnim protuupalnim svojstvima. Oni poboljšavaju cirkulaciju, stanični metabolizam, što pozitivno djeluje na očuvanje elastičnosti kože, a istovremeno sprečava pojavu upala, akni i bora. Šljiva također ubrzava zaciljivanje rana, regenerira oštećeno tkivo i smanjuje vidljivost ožiljaka. Slaba, krhka i tanka kosa može biti posljedica djelovanja slobodnih radikala. Šljiva pomaže u borbi za zdravlje kose te protiv preuranjene pojave sjedih vlasi i ćelavosti kod muškaraca. Vitamin E prisutan u plodu šljive jača stanične membrane, suzbija napad slobodnih radikala na folikule vlasišta. Vitamin C pomaže u eliminaciji peruti koja začepljuje folikule i inhibira rast kose. Visok udio minerala željeza u ovom voću poboljšava cirkulaciju, što doprinosi bržem rastu kose te čini čvršćom. Ako želite kupiti zrele šljive, birajte plodove koji su na pritisak blago mekani. Možete kupiti one koji nisu sasvim dozrali kako biste ih duže održali. Međutim, u tom slučaju pripazite jer suviše nezreli plodovi neće razviti dobar okus i teksturu. Kvalitetne plodove prepoznat ćete po bogatoj boji i zdravom izgledu kožice.

0: Izbjegavajte one koji su suviše mekani, koji imaju oštećenu ili naboranu kožicu ili neke druge znakove propadanja. Šljive koje još nisu sasvim dozrele ostavite u papirnatoj vrećici na sobnoj temperaturi. Zrele plodove čuvajte u hladnjaku nekoliko dana. Evo, čuli ste, poštovani i cijenjeni slušalci, zapravo koliko je šljiva zdrava. Evo, mi znamo da šljivu često konzumirano kao samostalnu namirnicu, no možemo ju upotrijebiti za pripremanje kolača, pita i sladoleda. Možete jesti pečene, pirjane ili kuhane. Plodove možete koristiti kao dodatak voćnim salatama, te za pripremu kolača, kompota, želeja, marmelada, džemova ili pekmeza. Ako ne volite okus kožice na njenim plodovima, ogulite je, no to ne preporučuje se, jer upravo u kožici se nalazi najviše vlakana te brojni korisni antioksidansi. Naravno, ako koristite kožicu, vodite računa da su šljive iz organskog uzgoja najbolje od provjerenih lokalnih uzgajivača. Iskoristite dobrobit ovog jedinstvenog voća, pripremite ukusne hranjive slastice koje će biti savršen deser za vaše najmilije. To su sladoledi od šljiva, mus od šljiva i rabarbare, zatim marmelada od šljiva, jabuke i tako dalje i tako dalje. Evo, nadam se, interesantna i korisna tema, cijenjeni slušalci. Hvala vam za pažnju. Ostanite s nama i u nastavku.
1: Prva godina slobode, 14. septembar, dan oslobođenja općine Bosanski Petrovac, 1995-2026. 14. i 20. septembar u Bosanskom Petrovcu se svečano obilježavaju dani oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Program obilježavanja. 12.9.2026. godine od 16 do 21 sat svečano otvaranje manifestacije sa mladima, sportske aktivnosti. 14.9.2026. godine centralna svečanost povodom Dana oslobođenja. U 6 sati ispraćaj učesnika na marš putevima 5. korpusa. 15 sati i 30 minuta istorijski čas sa učesnicima na Medenom polju. 17 sati i 30 minuta polaganje cvijeća na Trgu Šehida. U 18 sati prijem ratnih komandanata kod općinskog načelnika. 19 sati dolazak učesnika marša na Trg Šehida i početak oficijalnog programa. 20 sati svečani koncert gost Sheila Zonić. 22 sata svečani vatromet. 15.9. do 19.9. organizovana posjeta i obilazak šehidskih mezarja. Šehidsko mezarje u Orašju, šehidsko mezarje u Zenici, šehidsko mezarje u Travniku, šehidska mezarja u općinama Unsko-Sanskog kantona. 29.2026. godine dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11 sati svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa pod Bosna Plasta i Druženje. U 12 sati obilazak šehidski spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Husejnović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13 sati i 30 minuta učenje Jasina na mezarju civilnih žrtava rata. U 14 sati obilazak ostalih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati promocija knjige Katarza autora Dike Bejdić u sali Doma kulture. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju Dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Dobro nam došli. U potpisu predsjednik organizacionog odbora općinski načelnik dr. Matu Tukić.

0: emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac.
1: 11 je sati i 30 minuta, evo nakon emisije o zdravlju, cijenjeni slušalci, emisije da vas podsjetimo u kojoj danas govorimo o sportu. Jose Mourinho ovoga ljeta drugi put je preuzeo Real Madrid, iako je u Benfiki pronašao posao u kojem se osjećao zadovoljno i vjerovao u budućnost ekipe. U razgovoru za UEFA vođenom 1. septembra portugalski stručnjak objasnio je zašto je prihvatio povratak u Španiju, ali upozorio da evropski izazovi neće biti jednostavni. Mourinho je istakao razliku između svog prvog dolaska u Madrid 2010. godine i sadašnjeg povratka. Tada je stigao nakon osvojene trostruke krune sa Interom, dok ga je Real ovoga puta izabrao oslanjajući se na ono što već zna o njemu. Ovaj put nisam ništa osvojio prije dolaska, klub je na osnovu onoga kroz šta je prolazio smatrao da sam ja odgovor i da mogu pomoći. To je u meni probudilo ponos, rekao je Mourinho. Priznao je da mu odlazak iz Benfike nije bio jednostavan jer mu taj klub mnogo znači. Bio sam opušten u Benfiki, volio sam biti tamo i bio sam uvjeren da gradimo nešto što će uskoro donijeti rezultate. Ali Real Madrid je Real Madrid i to je to, poručio je.

Dakle, govorimo o sportu, poštovani i cijenjeni slušalci. Slaven Bilić objavio je prvi spisak reprezentacije Hrvatske nakon što je na selektorskoj poziciji naslijedio Zlatka Dalića. Hrvate očekuju 4 susreta u grupi A3 Lige Nacija protiv Češke, Španije, Engleske, a posebnu pažnju privukao je poziv Luki Modriću i Bilićevo objašnjenje njihovog dogovora. Bilić je otkrio da je sa Modrićem dugo razgovarao nakon prve konferencije za novinara, temu njegovog nastavka igranja za reprezentaciju ponovo se otvorili prije 3 dana. Naglasio je da njegov poziv nije zasnovan na starim zaslugama, nego na onome što veznjak i dalje pokazuje na terenu. On je značajan na terenu i van njega i dalje je najstabilniji, bio je sinoć najbitniji igrač Milana. Ne govorimo o prošlim zaslugama, sve je puno lakše uz Modrića. Nije uopće dolazilo obzire da ga ja nešto nagovaram, rekao je Bilić. Selektor Hrvatske svjestan je da će Modrićevu minutažu morati pažljivo raspoređivati, posebno tokom okupljanja sa 4 utakmice. Igrač je u ritmu koji mu odgovara u Milanu. Moramo ga poštovati, svakih 7 dana moraš imati podražaj, ali ne može igrati stalno, poručio je. Evo, dakle, govorimo o sportu, poštovani i cijenjeni slušaoci. Fudbalski klub Sarajevo objavio je da je počela prodaja ulaznica za gradski derbi protiv Željezničara koji se igra u srijedu od 18 sati na Grbavici. Cijena ulaznice iznosi 12 konvertibilnih maraka i Sarajeva su posebno naglasili pravilo prodaje na jednu člansku karticu, moguće je kupiti jednu ulaznicu. Objavom kluba potvrđena su cijena mjesto prodaje koje su ranije najavili, a navijačima su sada poznati i uslovi kupovine. Gradski derbi igra se u okviru zaostalog drugog kola Lige Bosne i Hercegovine, a oba tima dočekuju ga nakon pobjeda. Sarajevo je na Koševu savladalo Borac rezultatom 1-0 pogotkom Karabalja, dok je Željezničar na Grbavici bio bolji od Veleža sa rezultatom od 3-1. Evo i dalje donosimo, cijenjeni slušalci, informacije o sportu. Košarkaši Bosne ostvarili su pobjedu u prijateljskom susretu protiv mađarske ekipe Solnok. Sarajevski tim je u prijateljskom susretu slavio uvjerljivu pobjedu rezultatom 76-64. Od samog početka meča izabranici BH predstavnika nametnuli su svoj ritam i održavali prednost, ne dopuštajući protivniku da ugrozi konačan ishod. Prvo ime susreta bio je fenomenalni PG Pipes, koji je sa 24 postignuta poena i 4 ukradene lopte bio nerješiva enigma za odbranu mađarskog tima. Pored raspoloženog Pipesa, odličnu rolu odigrao je i DeAndre Goldstone sa 14 poena i 6 skokova. Njemu su se pridružili Novak Popović sa 10 poena i 9 skokova, te Markus Domask, koji je postigao 10 poena te zabilježio 8 skokova i 5 asistencija. Svoje prve minute u dresu sarajevskog kluba opisali su Ryan Hawkins sa 5 postignutih poena i Darko Talić, koji je podijelio 5 asistencija. Evo, donosimo i ostale sportske aktuelnosti. Da vidimo šta kažu u tenisu. Arina Sabalenka, prva teniserka svijeta i dvostruka uzastopna prvakinja US Opena, plasirala se u četvrtfinale pobjedom nad Taylorom Townsend sa 6-4-6-3. Townsend je snažno otvorila meč, 3 puta oduzela servis protivnici u prva 4 servis gema. Bjeloruskinja je potom preuzela kontrolu, stabilizovala servis i preokrenula meč. Pokušavala sam ostati fokusirana na sebe, igrati udarac po udarac. Sretna sam što sam napravila preokret, rekla je Sabalenka nakon prvog međusobnog duela sa Amerikankom. Za plasman u polufinale igraće protiv pobjednice meča između Linde Noskove i Marte Kostjuk. Dakle, evo, govorimo i o tenisu. Evo, da vidimo šta još ima od sportske aktuelnosti. Da vidimo šta kaže. Bosansko-hercegovački MMA borac Amil Tutić odradio još jedan odličan meč. Tutić je na Brave 108 eventu u Puli savladao hrvatskog borca Ivana Kiša nokautom u prvoj rundi. Borba je odlučena sredinom runde kada je Tutić tokom jedne razmjene žestoko koljenom pogodio neporaženog Hrvata i stigao do pobjede nokautom. Na tribinama kultne pulske arene nalazio se određeni broj

BH navijača koji su ogrnuti zastavama sa Ljiljanima pružali podršku Tutiću i slavili pobjedu. Upravo se njima BH borac obratio nakon meča, pričaću na svom jeziku, Bosno, hajde da vas čujem u Puli, ovdje, rekao je Tutić i nastavio. Hvala vam što ste došli, očekivao sam da će biti

pitanju sporta. Sarajevo je bilo i juče domaćin utrke Red Bull, atraktivnog zabavnog događaja koji je okupio desetine kreativnih i odvažnih timova, ali i veliki broj posjetilaca. Takmiče je održano na strmoj stazi dugoj 400 metara na Alipašinom polju, koja se protezala od policijske uprave Novi Grad do zgrade općine Novi Grad. Takmičari su se nadmetali u ručno izrađenim vozilima bez motora, a posjetioci duž staze mogli su vidjeti brojne, neobične i maštovite konstrukcije. Među njima su se našla vozila u obliku džezve, gondole sarajevske žičare, aparate za varenje, vintage automobile, ali različite futurističke konstrukcije i neobične skulpture. Organizatori su staza osmislili tako da vozačima dodatno oteža prolazak, šikane, skakaonice, uski zavoj, donijeli su brojne atraktivne, ali neizvjesne trenutke. Dok su pojedini timovi uspjeli savladati prepreke i velikom brzinom proći kroz stazu, drugi su do cilja stizali uz pomoć suvozača koji su gurali vozila. Veliki broj građana okupio se duž cijele staze, a navijanje, smijeh i reakcije publike dodatno su upotpunili atmosferu ovog neobičnog takmičenja. Evo, nadam se, cijenjeni slušalci, da ste ovo takmičenje i pratili putem malih ekrana. Zaista je bilo dosta smijeha. Evo, nekako neobično, ali evo, ljudi svojim nekako idejama dođu do ovih raznih konstrukcija, vozila u obliku džezve, gondole, aparata za varenje i tako dalje i tako dalje. Evo da vidimo još što se tiče sporta. Vikend iza nas bio efikasan za naše fudbalere u Evropi. Ermedin Demirović ponovo se upisao u strijelce u dresu Stuttgarta. VH reprezentativac utakmicu protiv Kelna počeo je na klupi, a priliku je dobio u 70. minuti. Demirović je zamijenio Deniza Undava, a samo 5 minuta kasnije pogodio je sa vodstvo Stuttgarta od 3-0. Evo, dakle, to je što se tiče, cijenjeni slušaoci, sporta, emisije o sportu. Svakako ostanite s nama u nastavku. Evo, polako se približavamo i poslije podnevnom programu na talasima radija Bosanski Petrovac.

0: Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Te vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Bivši američki ministar odbrane i direktor CIA Leon Panetta upozorio je da rat sa Iranom, koji je pokrenuo predsjednik Donald Trump, rizikuje da postane još jedan vječni rat na Bliskom istoku. Dodao je da trenutna previranja u Pentagonu šalju opasnu poruku slabosti američkim protivnicima. U intervju za Guardian Panetta istakao da se rat, koji traje već više od 6 mjeseci, pretvara u kontroverzni sukob iz kojeg američka administracija ne može pronaći izlaz. Nije misterija da su Sjedinjene Američke Države i Iran uhvaćeni u strašnoj pat poziciji, u kojoj zaista postoji vrlo malo opcija za okončanje rata. Ovo je na putu da postane još jedan neuspjeli rat poput oni u Iraku i Afganistanu, rekao je Panetta, prognozirajući da će sukob trajati još najmanje 6 mjeseci bez ikakvog rješenja. Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis opisao je jačanje vojnih sposobnosti Grčke kao nešto što Atini daje nadmoć na Turskom, poručivši da zemlja ne može jednostavno ostaviti tu prednost neiskorišteno. Grčki lider je kao osnovu za ono što je opisao kao značajan pomak u vojnim sposobnostima naveo modernizovane avione F-16, borbene avione, Rafale, te dolazak aviona F-35. To nam daje veoma značajnu prednost, usudio bi se čak nazvati je nadmoći, a to je prednost koju nikada ne bismo mogli jednostavno ostaviti neiskorištenom, rekao je Mitsotakis. Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine najavio je da će 14. septembra 2026. godine početi koordinisati protesti

transportnog sektora na graničnim prijelazima prema državama članicama Evropske unije. Odluku je, kako je navedeno u obavištenju, potvrdio plenum konzorcijuma logistika Bosne i Hercegovine u koordinaciji sa reprezentativnim udruženjima i predstavnicima drumskih prevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Organizatori navode da nakon više mjesečnih apela, sastanaka, institucionalnih inicijativa nije ponuđeno održivo rješenje za problem ograničenog perioda boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Prema njihovim tvrdnjama, vozači se i dalje suočavaju sa privođenjima, deportacijama, prekidima putovanja i zabranama ponovnog ulaska u šengenski prostor. Putnike iz Bosne i Hercegovine koji narednih dana budu prelazili granicu prema Hrvatskoj i drugim zemljama Šengena mogle bi dočekati strože i detaljnije kontrole. Privremene olakšice povezane sa primjenom novog evropskog sistema ulaska i izlaska EES ističu, zbog čega se ponovo otvara pitanje mogućih gužvi na graničnim prijelazima. Privremeni režim koji je tokom perioda povećanog broja putovanja omogućavao državama da u određenim situacijama ublaže dio biometrijskih provjera istakao je nedjelju 6. septembra. EES je elektronski sistem Evropske unije namijenjen evidentiranju ulazaka i izlazaka državljana zemalja koje nisu članice Evropske unije, a koji putuju na kratkotrajni boravak. Prilikom prelaska vanjske granice bilježe se podaci iz putne isprave, mjesto i vrijeme prelaska granice, kao i biometrijski podaci poput fotografije lica i otisaka prstiju. Sistem se primjenjuje i na vanjskoj granici Hrvatske, što je posebno važno za državljane Bosne i Hercegovine koji u Hrvatsku putuju turistički, poslovno ili zbog drugih kratkotrajnih boravaka. Umjesto dosadašnjeg ručnog pečatiranja putovnica, podaci o prelasku granice evidentiraju se elektronskim putem. Veliki požari koji već skoro tri mjeseca pustoše zemlju pokazuju da se sistem zaštite stanovnika javne imovine građana ne može zasnivati samo na nekoliko helikoptera oružanih snaga, iznajmljenim air traktorima i požrtvovanju vatrogasaca. Na posljedice klimatskih promjena, ali neodgovornost ili namjere pojedinaca koji pale vatre u sezonama suša, stručnjaci upozoravaju godinama, ali bez značajnijih efekata. Ovih dana, ne računajući časne izuzetke, za većinu predstavnika vlasti raspored predizbornih skupova važnije od vijesti o širenju požara. Požar koji je izbio u Kupresu proširio se na Tomislavgrad i Prozoramu, a tokom vikenda na lokaciji Mrkodol su izgorile 4 kuće. Hrvatska vlada odobrila je slanje 2 kanadera koji bi helikopteru oružanih snaga Bosne i Hercegovine trebali pomoći u gašenju. Na Bjelašnici gori nisko rastinja, miris paljevine osjeti se i u Sarajevu. Požari su aktivni u Drvaru, Bosanskom Grahovu, Kalesiji. Na Plješevici kod Bihaća uz podršku iz zraka jučer su bili pripadnici 6. pješadijske brigade oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Protest organizatora otpora dobrovoljaca veterana počeo ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Mirni protesti su jedino što je preostalo nakon što više od 3 decenije nisu prepoznate njihove zasluge. Traže da država konačno riješi njihov status i omogući im ostvarenje prava. Mirne proteste pred zgradom vlade Federacije Bosne i Hercegovine organizuje Savez udruženja boraca Patriotske lige općina SBK u saradnji sa Patriotskom ligom Zenica, Tuzla, Sarajevo i ostalim gradovima, a saglasnost su dali HVO i HOS. Traže da do 18. septembra budu dodijeljene medalje otpora ljudima koji su zaslužni za odbranu Bosne i Hercegovine. Oni navode da od institucija Federacije Bosne i Hercegovine traže donošenje zakonskih izmjena uredbe koja bi prema njihovom zahtjevu trebalo obuhvatiti 6 osoba sa zvaničnog i arhiviranog spiska. Općinski sud u Tuzli je maloljetnoj SČ odredio pritvor u trajanju od mjesec dana zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Pritvor je određen u vezi sa događajem od 4. septembra 2026. godine u prostorijama osnovne škole Gornja Tuzla, kada je maloljetnica nožem nanijela povrede u odnosu na 2 maloljetna lica. Sud je ocijenio da su u konkretnom slučaju ispunjeni opći i posebni uslovi za određivanje pritvora maloljetnom licu. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine jučer ujutro su poletili u misije gašenje požara na područjima Bihaća, Kalesije, Drvara i Prozorame. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez naredio je ovu upotrebu helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo saglasnost na odluku o angažiranju resursa oružanih snaga Bosne i Hercegovine

0: za gašenje požara na tim područjima. Osim helikoptera u općini Bihać raspoređeno je oko 30 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine na gašenju požara na terenu. Helikoptere oružanih snaga Bosne i Hercegovine raspoređeni su u skladu sa prioritetima i sigurnosnim uvjetima za zračne operacije, uzimajući u obzir istovremenu pojavu više požara na različitim lokacijama. Ministarstvo odbrane i oružane snage Bosne i Hercegovine uvijek su pouzdan oslonac građanima i civilnim institucijama, postupajući u skladu sa zakonom, propisanim procedurama, raspoloživim kapacitetima i najvišim standardima sigurnosti i profesionalnosti, navodi se u priopćenju iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO.

Slušajte radio Bosanski Petrovac. Prva godina slobode, 14. septembar, dan oslobođenja općine Bosanski Petrovac, 1995-2026. 14. i 20. septembar u Bosanskom Petrovcu se svečano obilježavaju dani oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Program obilježavanja. 12.9.2026. godine od 16 do 21 sat svečano otvaranje manifestacije sa mladima, sportske aktivnosti. 14.9.2026. godine centralna svečanost povodom dana oslobođenja. U 6 sati ispraćaj učesnika na marš putevima 5. korpusa. 15.30 istorijski čas sa učesnicima na Medenom polju. 17.30 polaganje cvijeća na trgu Šehida. U 18.00 prijem ratnih komandanata kod općinskog načelnika. 19.00 dolazak učesnika marša na trg Šehida i početak oficijalnog programa. 20.00 svečani koncert gosta Šejla Zonić. 22.00 svečani vatromet. 15.9. do 19.9. organizovana posjeta i obilazak šehidskih mezarja. Šehidsko mezarje u Orašju, šehidsko mezarje u Zenici, šehidsko mezarje u Travniku, šehidska mezarja u općinama Unsko-Sansko kantona. 29.2026. godine dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11.00 svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa pod Bosna Plasta i Druženje. U 12.00 obilazak šehidskih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18.00 dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Husejnović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13.30 učenje Jasina na mezarju civilnih žrtava rata. U 14.00 obilazak ostalih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18.00 promocija knjige Katarza autora Dike Bejdić u sali Doma kulture. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju Dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Dobro nam došli. U potpisu predsjednik organizacionog odbora općinski načelnik dr. Mati Pitić.

i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš put.

Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!

plačeš ko godina. Sanjam te kako me varaš s nekom varalicom, sa suzom u očima.

0: Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Vidite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Bivši američki ministar odbrane i direktor CIA Leon Panetta upozorio je da rat sa Iranom, koji je pokrenuo predsjednik Donald Trump, rizikuje da postane još jedan vječni rat na Bliskom istoku. Dodao je da trenutna previranja u Pentagonu šalju opasnu poruku slabosti američkim protivnicima. U intervjuu za Guardian Panetta istakao da se rat, koji traje već više od 6 mjeseci, pretvara u kontroverzni sukob iz kojeg američka administracija ne može pronaći izlaz. Nije misterija da su Sjedinjene Američke Države i Iran uhvaćeni u strašnoj pat poziciji, u kojoj zaista postoji vrlo malo opcija za okončanje rata. Ovo je na putu da postane još jedan neuspjeli rat poput oni u Iraku i Afganistanu, rekao je Panetta, prognozirajući da će sukob trajati još najmanje 6 mjeseci bez ikakvog rješenja. Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis opisao je jačanje vojnih sposobnosti Grčke kao nešto što Atini daje nadmoć na Turskom, poručivši da zemlja ne može jednostavno ostaviti tu prednost neiskorišteno. Grčki lider je kao osnovu za ono što je opisao kao značajan pomak u vojnim sposobnostima naveo modernizovane avione F-16, borbene avione Rafale, te dolazak aviona F-35. To nam daje veoma značajnu prednost, usudio bi se čak nazvati je nadmoći, a to je prednost koju nikada ne bismo mogli jednostavno ostaviti neiskorištenom, rekao je Mitsotakis. Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine najavio je da će 14. septembra 2026. godine početi koordinisati protesti transportnog sektora na graničnim prijelazima prema državama članicama Evropske unije. Odluku je, kako je navedeno u obavištenju, potvrdio plenum Konzorcijuma logistika Bosne i Hercegovine u koordinaciji sa reprezentativnim udruženjima i predstavnicima drumskih prevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Organizatori navode da nakon više mjesečnih apela, sastanaka, institucionalnih inicijativa nije ponuđeno održivo rješenje za problem ograničenog perioda boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Prema njihovim tvrdnjama, vozači se i dalje suočavaju sa privođenjima, deportacijama, prekidima putovanja i zabranama ponovnog ulaska u šengenski prostor. Putnike iz Bosne i Hercegovine koji narednih dana budu prelazili granicu prema Hrvatskoj i drugim zemljama Šengena mogle bi dočekati strože i detaljnije kontrole. Privremene olakšice povezane sa primjenom novog evropskog sistema ulaska i izlaska EES ističu, zbog čega se ponovo otvara pitanje mogućih gužvi na graničnim prijelazima. Privremeni režim, koji je tokom perioda povećanog broja putovanja omogućavao državama da u određenim situacijama ublaže dio biometrijskih provjera, istakao je nedjelju 6. septembra. EES je elektronski sistem Evropske unije namijenjen evidentiranju ulazaka i izlazaka državljana zemalja koje nisu članice Evropske unije, a koji putuju na kratkotrajni boravak. Prilikom prelaska vanjske granice bilježe se podaci iz putne isprave, mjesto i vrijeme prelaska granice, kao i biometrijski podaci poput fotografije lica i otisaka prstiju. Sistem se primjenjuje i na vanjskoj granici Hrvatske, što je posebno važno za državljane Bosne i Hercegovine koji u Hrvatsku putuju turistički, poslovno ili zbog drugih kratkotrajnih boravaka. Umjesto dosadašnjeg ručnog pečatiranja putovnica, podaci o prelasku granice evidentiraju se elektronskim putem. Veliki požari koji već skoro 3 mjeseca pustoše zemlju pokazuju da se sistem zaštite stanovnika i javne imovine građana ne može zasnivati samo na nekoliko helikoptera oružanih snaga, iznajmljenim air traktorima i požrtvovanju vatrogasaca. Na posljedice klimatskih promjena, ali ne odgovornost ili namjere pojedinaca koji pale vatre u sezonama suša, stručnjaci upozoravaju godinama, ali bez značajnijih efekata. Ovih dana, ne računajući časne izuzetke, za većinu predstavnika vlasti raspored predizbornih skupova važnije od vijesti o širenju požara. Požar koji je izbio u Kupresu proširio se na Tomislavgrad i Prozoramu, a tokom vikenda na lokaciji Mrkodol su izgorile 4 kuće. Hrvatska vlada odobrila je slanje 2 kanadera koji bi helikopteru oružanih snaga Bosne i Hercegovine trebali pomoći u gašenju. Na Bjelašnici gori nisko rastinja, miris paljevine osjeti se i u Sarajevu. Požari su aktivni u Drvaru, Bosanskom Grahovu, Kalesiji. Na Plješevici kod Bihaća uz podršku iz zraka juče su bili pripadnici 6. pješadijske brigade oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Protest organizatora otpora dobrovoljaca veterana počeo ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Mirni protesti su jedino što je preostalo nakon što više od 3 decenije nisu prepoznate njihove zasluge. Traže da država konačno riješi njihov status i omogući im ostvarenje prava. Mirne proteste pred zgradom vlade Federacije Bosne i Hercegovine organizuje Savez udruženja boraca Patriotske lige općina SBK u saradnji sa Patriotskom ligom Zenica, Tuzla, Sarajevo i ostalim gradovima, a saglasno su dali HVO i HOS. Traže da do 18. septembra budu dodijeljene medalje otpora ljudima koji su zaslužni za odbranu Bosne i Hercegovine. Oni navode da od institucija Federacije Bosne i Hercegovine traže donošenje zakonskih izmjena uredbe koja bi prema njihovom zahtjevu trebalo obuhvatiti 6 osoba sa zvaničnog i arhiviranog spiska. Općinski sud u Tuzli je maloljetnoj SČ odredio pritvor u trajanju od mjesec dana zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Pritvor je određen u vezi sa događajem od 4. septembra 2026. godine u prostorijama osnovne škole Gornja Tuzla, kada je maloljetnica nožem nanijela povrede u odnosu na 2 maloljetna lica. Sud je ocijenio da su u konkretnom slučaju ispunjeni opći i posebni uslovi za određivanje pritvora maloljetnom licu. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine jučer ujutru su poletili u misije gašenje požara na područjima Bihaća, Kalesije, Drvara i Prozorame. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez naredio je ovu upotrebu helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo saglasnost na odluku o angažiranju resursa oružanih snaga Bosne i Hercegovine za gašenje požara na tim područjima. Osim helikoptera u općini Bihać raspoređeno je oko 30 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine na gašenju požara na terenu. Helikoptere oružanih snaga Bosne i Hercegovine raspoređeni su u skladu sa prioritetima i sigurnosnim uvjetima za zračne operacije, uzimajući u obzir istovremenu pojavu više požara na različitim lokacijama. Ministarstvo odbrane i oružane snage Bosne i Hercegovine uvijek su pouzdan oslonac građanima i civilnim institucijama, postupajući u skladu sa zakonom, propisanim procedurama, raspoloživim kapacitetima i najvišim standardima sigurnosti i profesionalnosti, navodi se u priopćenju iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo. Ma samo opušteno,
1: opušteno. Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će.

Michael, eles não ligam pra gente.

Do is be a good man one time to one woman.